0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro! Dobro jutro.
0: Kroz našu rubriku dogodilo se na današnji dan, idemo saznati što se dešavalo kroz historiju 18. maja. 1803. godine Velika Britanija objavila rat Francuskoj zato što je Napoleon Bonaparte nastavio vojnu kampanju u Italiji i Švicarskoj. 1804. godine Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, a u decembru 1804. je krunisan kao Napoleon I. 1899. godine u Hagu održana prva međunarodna konferencija za obustavljanje trke u naoružanju i sprječavanju ratova. 1919. godine rođena engleska balerina Margaret Hookham, poznata kao Margot Fontaine, jedna od najvećih u 20. vijeku, koja je svakom liku davala posebnu dramsku snagu. Sa izvanrednim uspjehom je širom svijeta igrala niz uloga u klasičnim baletima, poput Gizele, Labudovog jezera, Začarane ljepotice. 1920. rođen poljski rimokatolički sveštenik Karol Wojtyla, koji je pod imenom Jovan Pavle II. 1978. postao prvi neitalijanski papa poslije 455 godina.

1944. savezničke jedinice u Drugom svjetskom ratu istjerale nacističke trupe iz italijanskog manastira Monte Cassino. Manastir je potpuno razoren, srednjovjekovni vjerski objekat je tretiran kao legitimni vojni cilj jer su Nijemci iz njega dejstovali. 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. 1974. Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađastanu, postavši šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. 1990. u Beču zapadno-njemački kancelar Helmut Kohl i istočno-njemački premijer Lothar de Maizière potpisali sporazum o monetarnoj uniji, što je bio prvi korak ka ujedinjenju Njemačke. 1999. Njemačka suspendovala letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dan nakon što je oborena i četvrta njena letjelica za izviđanje.

0: sa zakonom pružati pomoć hitnim slučajevima i pacijentima čiji bi životi mogli biti ugroženi. Iz sindikata još jednom pozivaju nadležne da hitno započnu pregovore kako bi se spriječile negativne posljedice po zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Mještani Sočkovca u opštini Petrovo na referendumu su se izjasnili protiv geoloških istraživanja u ovoj mjesnoj zajednici na Ozrenu. Iz opštinske izborne komisije su naveli da je protiv geoloških istraživanja bilo

0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026 privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu, na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijacu. Dana 18. maja 2026. godine, ponedjeljak, u periodu od 8 do 18 sati i 30 minuta, u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja, Fondacija Out of Area u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Po potrebi mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, navodi se u saopštenju Grada Konjica.

Dobro jutro, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Ponedeljak je 18. maj 2026. godine i na početku smo još jedne radne sedmice, treće po redu u mjesecu maju, koji je što se tiče vremenskih prilika dosta promjenjiv, posljednjih dana dosta kiše i nižih temperatura. Malo smo jutros pogledali prognozu za naredne dane koja pokazuje da bi ova sedmica trebala biti sunčana, a ona posljednja u maju ponovo u znaku kiše i grmljavine. Jutro su u našem gradu oblačno, ali nadamo se da će nam se i sunce pojaviti u toku dana. Kako god, želimo vam ugodan dan i dobro raspoloženje, a mi naše druženje nastavljamo pjesmom.

Povodom održavanja dječjeg festivala Futurea 2026. u organizaciji Fondacije Autoferija, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu na potezu od parkinga ispred gradske džamije do parkinga u Spijacu danas do 18:30. Na dan izmjene režima saobraćaja Fondacija Autoferija u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Festival će se održati u terminu od 13 do 16 sati.

Počeo u 7 časova i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva. Sindikat doktora medicine i stomatologije traži korekciju koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara specijalista i subspecijalista. Prema najavi sindikata, tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen. U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja provedenog tokom 2025. i 2026. godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim sektorom u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije karcinoma, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 evra i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Sva četiri člana posade bezbjedno su se katapultirala nakon sudara i pada dva mornarička aviona tokom aeromitinga u bazi Mountain Home vazduhoplovnih snaga SAD-a na zapadu Idahoa. Članovi posade su u stabilnom stanju i niko u vojnoj bazi nije povrijeđen, rekli su zvaničnici vazduhoplovne baze. Avioni su izvodili akrobacije u vazduhu u trenutku kada se dogodila nesreća, a istraga o ovom incidentu je u toku. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Bihaću 14, Banja Luci i Tuzli 15, Bijeljini i Trebinju 16 i u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Konjica. Quiero ser tu héroe.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati